إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.